0: magay sanni miram dal di ca moy mu won ko bamba mbeur muray serigne banan ko fo fexé nena kéro touti mu dem fekk serigne bi lembiram te ken du mos ci batinam lu dul ci bis banu texe jara ma cheikh ibrahim fall lap lap lampu ngeel bi bamba tale leral ngir mi ay kaman yal na nga doli berex
1: nizan
0: digeenti njukki ak njematim digeenti njukki ak njematim digeenti njukki ak njematim
2: digeenti
0: njukki ak njematim